dogodek leta je dogodek leta. Takrat aplauz zamenjajo čestitke. Dogodek leta je dogodek leta. Glasne obljube